0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nguwele rao webali kuuliriza webali kujie kumilako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: Na sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Na sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
1: Awongo manyanti program chakaza ingi.
2: Ya zedi je Daniel.
1: Uchakaza.
2: Chiko kaza na tachiyamba. Kulia mera unojima ono obwegera. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Ono kunga unomukama katoda wange. Ya den twingiri yeko kwa sijifu ya.

0: kati miaka bidu mwe tano ngafaba kutuwa mumuli gwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: tano chikumi so pita kumugwe kwa aganye chimu ne ordinary yabadde over ya Slovenia ni Germany ya bachala ya ganyo kange ni mugumu satu bitano kwa bade kogolo goli ya Georgia under 19 ni Iceland ngiri mugumu kakaga lunana over ya kwangira nowe ni Australia mu bachala ngiri mugumu kanana kwa bade kova ya Netherlands ni Poland ngiri mugumu tano lunana ne over ya Northern Ireland ni Sudizirani ya bachala ngiri mugumu kakaga lusambo akatambula kutuwa isa kuluna kuhuasose tulinze jarilo kwa bade kova ya Osters ni Banamo ngiri mugumu kakaga chukumi kwa bade ko gologoli ya Sandy Vikenis ni Falcon Bagis ngiri mugumu tano lwenda kwa bade ko ne gologoli ya Burag ni Lungiskle ngiri mugumu tano lusambo so akatambula kwa kachati na tina ila tulinze jarilo dedo tuina ordinary limu ordinary yike mpire ina VIP limu ordinary 5 then nesingi limu ordinary 2.2 dedo te wali katambule ngiri jechile ntika iso kulusoka kaja kudamo kubeda wenchaka weekend so abana abagado pira wano watu wasti odiso jakupaka simu kafoku paku sawa chani iso kumacha paka walige wakenda kuzibireka ungezi wano kupangu ese miaka abirimu etanu tubeti ngana kwekende niso kubanga kaba kazanyo simu limo so jakupaku zile msambu zero mwenda inkaga mu msambu sati mutanu chenda munya zero msambu zero mwenda inkaga mu msambu sati mutanu chenda munya inteka teki ya siru kira kijia kuangereyo paka sawa nyeso kumacha nzaroni ambaga lisa HCD chironji
1: Sports Update. Ibi bye bibadde bye mzenyo kumacha. Sports Update. Mu program seru kera.

0: Kati miaka bidu mwetano ngafawa kutomu mwili kwempeleza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: Radio Buddu, radio yo mtu wabuli jo.

0: change.
1: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
2: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
1: Wakati gwe tusinzira. Olwo ne tukutuka kwa yonna gyoli. Eno ya Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: bua ku Venezi.
1: Okay, jilabana na kaumu za mnani chena mtana kaumu za tanu la hidia mtu ya mtu wabuli jamiri muna anazoka banda kesaka na kusawa ine mwea macha kwa nina kwa tukumendo mpete nefo tukuma tukutabula mpola mpola jemi ya kapiri mwe tanu marambiri na kumpawa naruka maso kubanga tukumendo chini chino mkumeri ya nagiru wa baba kaiba kabole nyo kamana mweza mita manja iblai mwema mita bigai baki maso kubanga tambo za chitwa una mungere mwema nda baka itakuma ana mungere mwema nda jimaika kumende kwenyo banda Oh, koka iti rivundala, onda mungere mwame ndala Tufuja kai baka la kaiti, mwenye la kaka kuwa mende baka ite changi Mami tena ija jitaka So angisa vendi menjoga ya kubo chike nanti makuba Tu wakensi wakata ni kusasa ya ntujayo gutuja Ata tu wame skafu na osha kinore na mkua meta Sean Paul Na wale wakia maso kubaba tu waka uchimai na ukoso kati mami yu Kafu na mwana tu wame ita shiba kawunji tu wangunde wera Na kai baba kaito kufa kwa mwana tu wame ita kingi saa Gagamba tina chakala Tu wabuza konyo Mwaka kumuliza wende hunde yomo tu wabu jamani mitunduwe kwanga vienjaulo Oyo kumwana tuwa meta Fiona Fifi wa Imani United Tukonde mwenye maradadi sana Oyo kwa meta DJ Premise Pro Oyo na hale waseno Alisa nita kusazale kumuza kwenye geti mwa oye na kusazale mutumbo de Habali ukulosi kutuwa muza kwenye habali kwenye mpaba Mwaka mtuuliza kwenye habali kusazale ku victory Mwaka kukane kutai kuni mugama mtia Habali ya kusikala kusikala ina habali kwenye ni Ezo na bala zili ya kusazale katamba Na hali kusikala ini motelo Ewo mkulu wa meta kano lwega mga tumutumede kwenye Na timu yoda Bale mwa kumtuli za masirika lima fe Mane wa nama jabali ya waseka sijagi wa mbalaksi Mwa nyumba ya wadokuma mtuli zako Habali wa naguru kupoli station Mwa kumtutumbuli do kusipiesa Mwa wali nyumba ya wadaka Suma ya tuuliza poga mserukera Tuga mba kutumana
2: Oko nako rogwe wala deo naku wabazira Ani muzira wa mwebaiza Wegulo mwa deo mtiane mtangamba Ani muzira wa mwebaiza
3: Wazira vanji Mwepe tuine kolo mtuwa kuwe chokuli ya nina yaba mwrebo ndala
2: Awela muzira
3: Mtuwa kuwe chokuli ya kadika Nae ngo msajja katuwa nwe tukole ndiba ne doktor
4: Miaka kumina
3: Miaka kumina
2: Mwe mkwadeo kumina
4: Kumina
3: Tutuwe na mkweza kumina gumu kati
4: Mwolit
2: Nawe kumina gumu
3: kati Tuwa jira
4: wangu Tuwa jira kumune sarungu
3: Tuwe singa kumiezo baby Yo wangu
2: mwolit
4: Mwolit Mwolit
3: Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit Mwolit

0: kwano simba kaina nina tu kwasiya
1: kati miaka mbili mwetano ngafama kutuwa mumuli kwempedeza eduka gana no mtu wabuli jo kari nguwele la wo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
2: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: Ogabiaja. Kimba kabumu. Yesa dalaba tabano kishana mwana kaumu sabana kishana mtana kaumu za tano. Wendi ya mundo. Eyo moto wabo njo my everything. Mwana tu wakabinyo wa mitako kona tulutsi. Wage mazukbanga atambu za chi. Tuwabu za konyo. Mwuka mwuliniza. Wendi ya mundo ya moto wabo njo my everything. Gwanga bie njaulo. Kasuma hendu konyo tumbude wendi ya mundo na gunda. Unamu kwa na webali nyo. Webe dokbango tuuliniza. Webali tuwa gara. Webali tuwa matu. Emiaka bakumabili mwetano malambila. Kugira mazukbango tuulida. Katumuse konyo abantu bali enkoza. Wabali kaya bawa mugama mtiabanda abantu. Wafabali kenu kaya. Tuwa kwa edema nye maradani sana. Abantu wabali ya chituntu. Wabali ya kwa usani zawe che wanisi. Tuwa gara kubuza konyo abantu wabali ya kaso. Zabali ya chitachio. Sabali ya mbuli. Wabali ya mbuliza. Wedi hudu ya monte wabulicho. Wabali ya usizo bango uliza wedi. Wabali ya buke mbao. Mugama mtia. Oyo njoka ya kumau kota muelele. Mwela kwa mtu mbude wedi ya mbudu. Kangere kosa nizari wafe mta ambala. Wabali ya ntua bali ya umbro mugama mtia. Wabali ya ndesa. Wabali ya nakatoka. Wabali ya cherima. Wabali ya chibibi. Wabali ya makuru unga. Wabali ya mtu uliza konyo. Wabali ya kama sanda. Wabali ya chaba daza. Tuwa gamba good morning.
1: Enga bambi walieri kuruguru abakweso lugudoro naka uka wali Mukampala. Bambi basabye government yangu ye muko kubange mirimo jawa basinga bali bakolera ku lugudoro jasa nyalalamu atenga mwe bali bafuna akasente mwe bali balabirira abantu baabo okuza abana ku masomero atera nentambula lugudoro entambula yawo sinunji efufu mpitirivu nnyo nobera mu motoka otuka jola gango hizo gamba bakuyiridde njire
2: yo lugudoro ruru de banga
0: Ati chibu de government vane vyo kone ndala vini Nengu de ndala nyinji
2: Waluwa muhimbi ya ruhimba bulibude bulibude
0: Nenga timu Kampala babo Kole luliwole kiruliwa So katina inga ajuki ya tuwelewe ngude za isi Zigeno kubanga zikole Kwa sonu necho Ati kwa ati wakola lumundaka ukaba mkola Bogenda kiri kusalama rodi wakola So ndo za tupe wabugume nkiriza na boso nga Kulo kuja kuba na babela wakolo Kwa mkoko kumazi Abantu mfufo buta luwaza nyoba antu ebintu ebi business eziri kungudo ngoko okwa tezitake dwa kubanga zifa mama nyaku mfude katuanda wangu yes
2: baba ugambo jamu sajia mkuru ngo inama rasta wagasiba go nagali muenvi nienga toli muhimbi toli komedia ni toli chi
0: okiriniza mungu rasta
2: buku wasiba marasta kwa wena na gao
0: mbaba
2: tukwe baza
0: otupe ayutambuli dao
2: ye mkuru
0: okay. Nage kiza tumeko nye msajia mkuru ngo kendo liyao yetakuka sana wena wenebe ya mikuju de kumaguro yamba daka pale kampi haba na baitao batumulabaga haba na batumulabaga kutegero liyao yamba daka pale kampi wenebe ya mikuju de kumaguro
2: kuno kusatu kuno jali weekend
0: jali weekend
2: wali muli we kandula
0: tukutumida kwenye msajia mkulu ngo sabu de chinu nenge vye mkujude kumaguro obana oli mkota kasanene baba na baita ube lorela
2: baba
0: sabu
2: we ogambo tia mwana mfumuka anga landiwe di akede kubuza papangisa umusasula buronji takubanja nenga yebuzo okola mulimo chi
0: okola mulimo chi
2: okera kwambala no nyirira no genda ne bakusanga wantu ngo tuddawo
0: o baba
2: ne yuva nyuma no sasura bebuza akola mulimo chi
0: awo
2: mbaba
0: awo tambuli dawo
2: ye
0: mama nyabo kiriza langa tubile ko nyoma no obuvubukanga bapangi saba ku Europe wa Land Road oba mali dawo bachara babo boba jakola gono sigale kango okola mulimo gugu
2: we furayira ira we furayo za we furayo okola chi
0: tukutumede ko nyoga bapangi saba sajja beko zemuko mulimo gugu we ku nyumba osuse okusize misango kuba kyala babwe
2: mbaba
0: yes obambo dia upangi sango limukwega ili Land Road toilet yo munju agizibe
2: yakulema okuyonje nyumba ruwo kuingira te unyanga toilet yonna
0: iyo ne baba
2: agala agizibe kunda tuluguma kunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yonna eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijjo
3: Olimuizi mchibine chokuna, paka mchomo musambo. Omukisa guguno guo kuwangula school fees, nobu kadobu tukira dalamu kumi na bubiri, heri somero lio. Banki nkuru, etadewe mpaka zebi tontome, hezaba izi kumotendera kwa primary. Wandike chitontome, hechi kuata kuburunji oguli mkutereka sente mu banka, obechi kuata kungiri yo kutereka musente, naluachi tusano kuzitereka, obechi kuata kungiri ntufo yo kukuata musente zempa pula sako ni ibinusu. Weleze chitontome echo, ku email, bou, mukaga

0: Jela brana kau musa brana jela mutana kau musa tanu radio budi ya montu wa buli jamiri musa tuzoka banange saka na kusasa ni zama cha konda kwa tumani ni zako nyombo jubo musa fede sembe mpuga msirukere kwa bezo kubacha paka sawa nyanga wukuna wa mitadana wuzi okupa kwa limu heas production ya duviru utalo wake maso kubanga gune chintu wa buza konyo tokunya kembe baka ito tunatukufa kwa ulema na makula tokunya na kantukufa kwa duviru utalo wiba bobo hiti ni vudala kwa watu ndeka kanatucha kuina mutana paka sawa nyezo kubacha anga kukuna kuna redi budu nene miaka makubabili mweta na marambili na kumpawa kasa na kakira dabu nyo sha design wa famous kachiriki za chukwa kendo kubango eneme na ujua kendo kubango kula chukwa gali za mile mbejo kateka we nkomera bane kasene kubo ingiza otherwise na kuzo mkufuruma kama anga kalike soteri kafumu tulamo mpale wano kubango hii ya nyono so kubango teteka ino chigata gata mungeri ya mpola mpola musa fene sebele mkwele faba kami nyo laitama Stanbic Banka tuke kubake so kubaya kami nyo na mkwanga Uganda wano tulimukuza wana kumasumero bane le kakunda mutika mwana seti na kukwata antuturi bale osakutu kujoku banko sajibaita Stanbic Banka apo mungkule ya Stanbic Digital sile zimena kusimu na uwele zame na school fees na umari ya yodara nikuwa mezo na guliru uku bale ukila kubofili ni daka center belongi nyo ukume misika ukuchime na kwenye kastabili mwenda na zone ash ujoku mba suku banko ujenga kujenga kama chagalino uja tegira chenta gaza
1: ok agamba atu mkulu wa mitata samasilego mpanzi watanu uru agamba atakato cha usecha aweka huko chikawa wale kubango uliza jala kuj safu wa nafe wa itiwa Black Active agwe nali yanga wete agebi ya masanyaze vya abuli chikebili kwa origin atenga vya mlembe dala atenga kasente katono nyo kadi ya mbuli nisawa ya abuli mtu nonye vyo kebi wandikidua kublack kagano gema kagebi ya masanyaze vya abuli chikabi yolo uoza kwa vyo manyiku usikuro nibyo wete agaji wa ino kubango obija genda wefunye Black Active flat screens kufa kuinchi kuina msambu mpaka kuinchi zibera chikumi zijira kwa garanti kwa tekani waranti ateranga niso wali ya denokole la kusola kwa tekani kumasanyaze kusanyaze wegage na goina sola yo osigalo kwa kola chechimu ne webe nangeri kumasanyara za soba nonye ko baji ina bulungi nyo TV yo wabede ngobe kwa atafuna chest freezers za liters chukumi ya satu munana pa kulita zibina nkaga baina fridges zenja ulo atenga nonji nyo baina washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers percolators air conditioners pasi za masanyara za fans solar panels air fryers woofers air dryers nebya masanyara za byona byolo waza kwa bina bulungi nyo nyindela bifune umaduka gono kwe tole guanga Uganda songa atigwa muna masaka itaga kubango osubla wa itaga gula muka muka genda walieri baba itaba koja kwa jere kitoni kisimuchibuga masakoja kubango bisanga wabu nji nyo au kuzimbe chaka suja opposite wali paka ye moto kwa uku main road webali batele dentendo webali obe somye okubanga bakuwele za gwetuka oba buze nyagala bintu yu kewe kewe wandikidwa kublaka kabadja bikula gabia mtindo nyo nyo nyo atela bie sigika kati guabie taze obanga wetago kubango osubla bintu binu nawe chetaga muka mkamu owe itaga bebu zako bakuida kwa kuzilo msambu tanu biri
2: yeah.
1: Asatu mukaga chinana mubiri zido tanu zilo msambu tanu biri asatu mukaga munana biri zido tanu owa zilo msambu munana m kuminanya kuminasatu anamusatu zilo msambu munana m kuminanya kuminasatu asembi anamusatu babaita ba Black Active
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na enu ye radio budu radio yomtu wa ulijo

Diva kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambilila. Kuba kunambe tali ya kusasulila noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukumanye visinga o. Omuga luguno bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwe chitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubuka dekumi amateka nubuka kulizo bigo bedilwa.

0: Inkwaniriza kumpeo za jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tanu ya Radio Wudu Radio Monto wa ulijo kusoka dambo za kugwina aje kumendo kwa mkasera kanone mga antunango kula chama nyeho kubira ngu uliriza Radio Wudu Radio Monto wa ulijo kata kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira mkaganida chikatano mpaka samu zengini nembe ranga mkwiri kiriza program The Mix ni DJ Mel Pro na bira nga kongreo ni inti katiki yeyo katusika na kaklabi yonga wali joka katusika kwa na fapa starta imo zaba gamba tosuwa show ya World Cup banga 26 iranga sheyo okusinge genda kubira ngebira mu inti katika zona za World Cup na dala nsongezi kuwata gana no kubetinga iranga sheyo jakubira ngojifuna bulu na kuoloku tanu sawa zija kubira kumi oja kubira ngotako sanyuka primo basecho oja kubira ngotako makula chika kustarta imo zibulichimu chija kwera nga chikutembe bulonje baga manchogena kwera ngofuna obukodyo musonga zo kubetinga oja kwera ngofuna updates za World Cup atenga baga mantine baselebo kusanyusa abaja kubera wonyo na abakugu abakwatagana ku nsonga zo kubetinga abaja kubera uko byona abaja kubera nga babi kutosa ko tevo baga matimukasera kanu genda ku kibanja echa kibaita bangabet.com osobola kwera ngofuna account ne banafaba atenge wali promo code oja kwera ngo take out start timers chumuchi soro kubira nga choko chambia bulonje tomanyia oja kubira nga ten obere omu kuwaba baina muke emigabo oja kubira nga wefria no omu kisa ogo kubira nga spinning tomanyia oyinzo kwe wangulira iPhone 17 Pro neba nafu waba basta time zinka yuwa kisa kukwina nga wakutusa kente katike ni ranga baga mantu wali kapu banga 26 ya kutusidua kuba nafu waba banga beti baga manti beti inga nobu vunanyi zibwa onako uruwa lero amonteka tekeni ya club yonja gade togire ku club ya Crystal Palace okusoka da club ono jetugenda okubira nga togira ko na ko lwalire vira ko mugwangiri ya Bungereza esanga mchuga chibaita Selhurst ya chisangwa mu South London okuvira ko mugwangiri nga mukasera kana wenjogerere zo zombira muri jogwangiri ya Bungereza yo kontiko jibaita English Premier League ranga season eyagwa ya 2025 2026 yali season ya club ene 10 muwabiri uchange tani kibwao era yali season ya club ene 13 yo mudiringanwa nga bazo zombira mu chibinja echo kontiko anja gade togere ku club wen orensunga nti ye mkwezo team ezavu demu wa muwendo guaba zanyo guwerako ogwa ganzo kubira nga gochi kilira mawanga gawe mu World Cup 1 wabili ya bili mukaga agenda kubira nga tani kona kurencha na kuzomwe zinga kumina lumo mwezo kwa mkago mwaka kwa bili ya bili mukaga iranga game genda kubira nge gulao genda kubira makatika team ye guanga ya Mexico ne team ye guanga ya South Africa sawa zigenda kubira nyea ezona kurencha ana ye yenga wotunulira club wen agamu kuaga matimu agaba senzeko okuva mu muwendo gwa bazanyi abanje ye club ya Manchester City yavuddemo abazanyi 19 club ya Bayern Munich yavuddemo muwendo gwa bazanyi 17 club ya PSG abazanyi 16 club ya Arsenal abazanyi 15 Arsenal bali baina abazanyi bali 16 ne Julian Timber ya Luwala then najibwa mu squad atenga club ya Barcelona yavamo mwendo gwa bazanyi 15 then club ya Crystal Palace 12 Bayern kanyenkanye ne club ya Manchester United yavudemo bazanyi 12 then club ya Al Hilal na yavamo mwendo gwa bazanyi 12 atenga club ya Atletico Madrid naye ne Dakao omanyi cheunyisa okulaba nga club eno ngeri eri kubife byo kumwanjo angesinza matimu za gamu agetutuwala nga agamanyu wali mu Bulaya ogezanga club ya Liverpool yia vamo mwendo gwa bazanyi 10 club ya Borussia Dortmund 10 club ya Galatasaray 10 then atolo kona na matimu za malala nga gava mko mwendo gwa bazanyi 10 ogezanga club ya Real Madrid club ya Sunderland club ya Fenerbahce club ya AS Milan club ya PSV ne club ya Slavia Praha so wotunulira nga mulimu ne club ya Real Madrid kibera kyewunyisa nga club ya Madrid yavuddemo muwendo gwa bazanyi abagenzi mu World Cup wa 2026 nga ne club ya Crystal Palace yabasinza abazanyi abanje then abasambya bayitiddwa okuva ku club wen timu ya gwange ya Canada Baitom Sambio Gweta Owen Goodman timu ya gwange ya Colombia Baitom Sambio Gweta Jefferson Lama Omusambi Gweta Daniel Munoz Atenga Dean Henderson yaitiwa ku timu ya gwange ya Bungereza, timu ya gwange ya Ufaransa, Baito Msambio gweta Maxence Lacroix, no Msambio gweta Jean-Philippe Mateta, timu ya gwange ya Japan, Baito Msambio gweta Daichi Kamada, timu ya gwange ya Morocco, Baito Msambio gweta Chadi Riyadi, then timu ya gwange ya Norway, Baito Msambio gweta Jürgen Strand Larsen, timu ya gwange ya Senegal, Baito Msambio gweta Ismail Asa, tenga timu ya gwangri ya Spain, Baito Msambio gweta Jeremy Pino, kosa United States, Baito Msambio gwebaita Chris Richards, ogeza kukubeda ngate, songa bazi kwa asiganyiza dalabulo njina yenga, watunulida abasambi wananga yebaiti dua, yinzo gambanti techavu demubanga, kubeda nga baita abasambi abo, abamu kwa abo, kuklabu ya Crystal Palace, bebeba deba tambuli wake nsonga anga unetu dayoko Susan Eyagwa yabili yabili mwetano bili yabili mukaga abamu kwa basambi yaba itidua yogira kumsambi yoyo gubaita Daniel Munoz ya itidua kutimu ya gwange ya Colombia na yogu watunulida Susan Eyagwa kuklabu ya Crystal Palace wamo mugate ya nabi kila kumpi mipira angana mukaga naba tebila negozi ngatano wa musambi kweta La Croce ane ya itidua kwa timu ya gwangi ya Mufaransa Susan Eyagwa ya nari kila kumpi mipira angata no mwetan omusambi kubeta Ismail Hassan amunazo kangari ya Senegal ya iti waburu unji anga Susan Eyagwa ya nari kila mpira jali ingana mwetan omusambi kubeta Jefferson Lama ya nari kila mipira na munana omusambi kubeta Jerome Pino ya nari kila mpira angata no mugumu kwe gambo gendo tunia no omusambi ya kubeta Jean-Philippe Mateta ya iti wa anenga Susan ya bili ya mwetano bili ya bili mkaga mwikopo vyo na kuklabu ya Crystal Palace ya nari kila mpira jari Atan Daichi Kamada ya nari kila mpira jari ingana mukaga Jürgen Strand Larsen ya nari kila mpira angabili mwebili omusambi kweta Chris Richards ya nari kila mpira angatan omusambi kweta Chadi Riyadi munazo kangari ya Morocco ya yomu kwa abo abali bagazako kubera angaten abaku asaga nyemini mkuklabwen ya Crystal Palace atenga season disi yoka Eyagwa wabula watu na season zinga bili ya mabega irabe mamku waba basambi abadibaga zako kubera ngate abaya ambako club wen mubikope bie njao noga zako kubera ngabate kauke mbeira atenga ebimu kwebye bie uunyisa watu nulida World Cup we ya Semba wabili ya bili mwebili club ya Crystal Palace atebava mbia deno mwendo guaba zanyi abatan in fact batu wala basambi bali babili moju kaute vwa msambi ya gwata Joachim Henderson ya itibwa ogeza kwa kuberanga kwa saka nyamini mkutimu ya gwangiri ya Denmark ilayo mkwabu mipira jonesa tuweja grupo stage ya zinga ibaji zanya webali bazanya timu ya gwangiri ya Tunisia webali bazanya na timu ya gwangiri ya Australia yo mkwabu abagaza kwa kuberanga bateka uke mbeda then ya msajo ya gwata Jordan Ayu ya itibwa kutimu ya gwangiri ya Ghana World Cup wa bili ya bili mwebili ilana ya mpira sa tujoneja grupo stage ya jizanya angabasinka nye timu ya gwangiri ya Portugal angabasinka nye timu ya gwangiri ya South Korea anewebasinka na timu ya gwangiri ya Uruguay edanga amukubera nga batu wala basambi babiri sibe boka abali batere duwake risi joji walu wako na basambi abala na wankubade tewaso ya kubera nga bagi enda muskwadi ya rifaino ogezango msambi ya gweta maka gwehi kosano msambi yoyo gubaita Johnston tebasu wala kubera nga te bame kinga squad ya Sembayo no kusingira dala ku timu ya gwangiri ya Bungereza era World Cup wa 2022 bweto club wen ni batu wala abasambi bali babiri naye ku mulundi guno chitegeza abayongedde ko muwendo gwa bazanyi 10 ye club ya Crystal Palace chatno echo chitu zayo de tula bengeri club wen weba degeza ko kubera ngevuga nya mu bikope ebyenjol iranga wotu nolida season ya 2023 muena club eno bata wanyizibwa muko ku butendesi Barton ka season nga baina uko msajwa gwata Roy Hodgson nibabela uko no msajwa gwata McCarthy then nibabela uko msajwa gwata Oliver Glasner ogeza kwa kubira nga kwa sika nye minu kuklabu eno ila uchanga afu no obutende siku timu eno ebintu bingi ebyenjol biachu usizamu kuklabu eno no kutandi kila dane season ya bili mwena bili mwena tan season ya soka mbujivunga teni kuklabu eno batu wale chukope chali cha FA Cup Amoju kauti ya mkufainozi basu nkana yu klabi ya Manchester City. Nakuzume zaiku na msambu bazi kwa kutano mwaka kwa bia bimu itano. Nibaji kakana ku, nibaji kwa negori ya ni mkuwelele. Guri ya msambi wa gweta ebili chese. Jieba tebe na mudachi kaya kumino mkaga. Then, bainde mchukope chechali jikapo. Bagi na pako mtendo kwa lugu wa kutu wa finalzi. Ira, sozo ni agendo kwenye ngefundi kiruanga mulij. Bao ni mfetele chekumi na babiri. Na yungu wa msambi wa gweta jini Filipe Mateta. Ya singu kwenye ngeba tebe na goals. Enyeji mwikopo vyona ya batebe na goals. Zali kumina msambu. Then, sozo ni yagwa. Ya bili ya bili mwetano, bili ya bili mukaga era ya mkwezo team, zasu wala kwenye nga ziteka uko mtindo gwa liugwenja ulo simu liji, wala nchukope cheche UEFA conference liji, club one, basu wala kwenye nga bachu wanga edela utevu kwa finals mujuka utevu nga babi nkana kwa club ya Rayo Vallecano, baji timpa ya neguli ya ne mkwerele, guli ya msambio yo, gubaita jini Filipe Mateta, iranga club one, basu wala kwenye nga bava yu nchukope cheche community shield, mujuka utevu nga baku wa club ya Liverpool mo penalties, ofanyo kwenye nga bali magana maridi ya gali ya gagozi bili kubili bagi na mo penalties bafuna penalties zali satu ate club ya Liverpool bafuna penalties zali biri then mchikope cha FA Cup bakuma kumtendo kwa third round ya tenga mchikope cha League Cup bakuma kumtendo kwa quarter finals mchikope cha Premier League bamya mfecheri ya 15 oyenzo gamba anti mu league bawa date bavuganya nyo aneba subodo kubera nga bava yoko neri kope bim Biababa deba wangu de Edagu otunulida season yayo Omusambi kubeta Ismail Asamu bikopo biona Yabati vila goal zali ya bini muemu ya ibasinga Atenga mulijo omusambi kubeta jini vipe mateta Yabati vila goal zali kuminabili Otunulida manyagaba sambi ya ubona Baiti dua okubera nga bachi kilida mawanga gabwe mu World Cup 1 Owabili ya bini mukaga Agendo okubera nga te Atani kuona kurencha Bienji Mirotu chani okubera nga choke lako klabi ya Crystal Palace Oluwaka desigena kubera nga suka kwa no Silvia Sabrina Gimanya Kwa gali zamani ya geche misana malonje Program The Mix ni DJ Milo Pro Akaje akongerio bye bye
1: Kilabu yo, mpogo mza mix Wamune Star Times, enjoy digital life Esawa, wanoku radio budu Esawa, zili musamfezo omutun, budebu wa maria gabi ya misana Webale kuhuli disa radio budu Yonge lo kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri joyinzo gukuma mu eno ye head 30 wano ku radio buddu
2: obadde okimanyi nti okunywa amataama bisi oba ennyama nga tebiyidde bulungi kiyinza kuleetera obulwadde bwa bulusera kakasa nti amataago n'ennyama obifumba nebijjira ddala bulungi osobole okubirya nga tebigenda kuleetera bulwadde bwa bulusera kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: Eyo yebadde head 30 wano ku radio buddu kati twesoze sawo yokubiri ewomese chemisana ya program the mix
3: ladies and gentlemen
1: program the mix sawo yokubiri ya program the mix eno isawo womese chemisana kati nawo womese chemisana acho

0: Kogocha 24/7. Radio Budro.
1: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi wa baiga. Programu wa gafe bubebele. Ndiwa baleza paka lwa kutano. Ukufo kusawa satu paka nyeze chilo. Oigenga botesa. Wanuku Radio Budro. Radio yomutu wa bulijo.

0: muzei walio yamba muwala wawo ne
1: nawo walio yamba mukazi wawo ne
0: na yate gwe muwala wo
1: wate chindi zangoji
2: muzei tusinsila kwa bia bituka wo ne tukuse nyamuzanyo agafe ube bele
1: mkenyoza mkutakali ya
3: nawe jawabu wa kiyo jitwale
1: mchisene woku takali
3: ee mamu
1: menda kuma una ba mateka
3: kutwale kifafe
1: mkuma una ba mateka mbamu
3: kendo valete
4: nata
1: bide go mtuwe bubu lienga kendo
5: omkegu mlingo kwense kante bano mkaza ino mtuwe kwense gari
2: kale bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga programu agafe bubebele ndi wabeleza paka lwakutano ukufa kusawa satu paka nyeze chino oigenga botesa wano ku radio budu radio yomtu wabulijo chitundu chokune chikomekeza programu the mix chetuwe soze katika umuziki wa msonsula guno kwe muziki wa msonsula gufumule mfufu mchitundu

0: babu isa suma boi chimatanga gamba choko takeba kwa nakawele za kwenye sipandiko gambe kuro tumbu dejo za sanjo gambe yo jeo kumida kwenye tumira kwenye na gambe dijemero plo kwenye nyo tumbu deyo mutuoli jo kakua ya auksiomu galaji na manye ya jano ni mtumide kwenye sako mwana bileza gambe dijemero plo kwenye nyo tumbu deyo mutuoli jo mbirao kuchapati tumide kwenye gloria gloria ngulia wo gloria ngulia kukudu samaritanish marketing tumide kwenye na wakula chema nyukubango jeo kumide keyo mutuoli jo sako na gamba dijemero plo kwenye nyo tumbu deka kumba maika uchijabe mtumide kwenye Kevin presenter gambe kuro tumbu de timu DJ Melo Pro kwa WhatsApp omba tumide kwenye anaye mukola jamani obanga mjia 10k yo muntu wabli joke kati now angina bangu tira waneno tugera program ago mukubo timu support sanzo kupata nga ituka sikala kuyo muntu wabli joke ebigini zade bisanyi sabi chanjabi jinyo njini dara I sign out
1: Esawa, wano kuredio buju. Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Bude bwa mayimbu la mbuzi. Webale kuhuliriza radio budu.
2: Sasa kuna saa kumi na mwezi akaongezi. Sasa kuna saa kumi na mwezi akaongezi.
3: Awongo manyanti program cha kaza ingi.
4: Yanze DJ Daniel.
3: Mucha kaza.
4: Cha chiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima na unobwegera. Nganaiba wali ali mukulaja na gamali mama. Onda kungana mukama katoda wange. Yadde ntwingirie koko.

0: Radio.
1: Katindo za wajagete radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yomutu wabulijo. Radio Budu.
3: Akafebu mebele.
2: Baneo buja.
3: Tula kadida.
4: Muzei walio yamba muwala wawo ne.
5: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
4: Na ya tegwe muwala wawo.
5: Wate chinti zangozi.
3: Muzei.
1: Tusinsila kwa bia bituka wo. Netubi kuzi nyamuzanyo. Agafe ubebele.
5: Mugenyo uza mkutakari ya.
6: Nawe jao kwa kiyo jitwale.
5: Mujisene wo kutakari.
6: Hey, mama.
5: Menda kuma una ba mateka.
6: Mkuma kutwale kikwa pe.
5: Mkuma una ba mateka mba mba.
6: Endo valete.
2: Tata.
5: Bile go mutwe. Bubu linga kedo.
3: Omkiku mulingo kwense ganze. Bano mkaza ino mutwe kwense gali.
1: Kale, bila chitundu kwa baba nyumdo wabaiga. Programu agafe ubebele. Ndi wabeleza paka lwa kutano. Ukufo kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wanoku radio budu. Radio yomtu wabulijo.
0: Katirisime pugo mchakaza, tesime pugo mchakaza, mchakaza, nile sanyu mkaweleze. Pugo mchakaza, tukumala kwa stress, wanampugo mchakaza. Enu isawe soka, nge kutusi wako, Uganda waraji.
7: Mumiaka jengaga, yibanga uwa, era Uganda waraji, wali, umutima gwegumu, Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa febuli obwa bulijjo Uganda waraji ekyo kunywe kitugatta kati najaguza emyaka ngaga ekyo kugatta banna Uganda kitundi bwe lyaba batanawiza myaka 18.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: vibe uliza program chakaza munchakaza esawo soka nje kutusiwa kwa Uganda waraje
3: mu miaka jenkaga yibanga wo era Uganda waraje wali umutima gwegumu Uganda waraje omoyo kati ali munda bikempya kambu wami wa febulio wa avulijo Uganda waraji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gatawa na Uganda tutundi mwili yaba batana uiza miaka kumina wana

0: mavuzi ndimira ndichotera
1: yese bo
0: zvizo kunzi yako ono muta kubetinga leno mukuvira simuna jinyiga bize
1: najinyiga bize
0: inyumanyo baba
1: na uke bari kuhidiriza abantu bange banachotera bagambe tibakala nyo wabale tumbra radio budu ya mtu waljono banga tutambra fena kyo mtu wabijo kuhuli radio budu nsebo banyabo hello owangi wewe ahu kwa kwerekele zingende nono
2: hello
1: budu
2: DJ Daniel
1: nsebo
2: data watuereza
1: wabale kuhidiriza
2: oyogera ne moyo gwa gwanga kata Julius Enkoma Lwengo district
1: yesebo
2: abatuze be Enkoma tata bakwagala nnyo
1: banage banda biro bagamenti dani abagala nnyo
2: amina tata era radio njuku njo sanga radio budu era je batumbula yo kai radio kya sinzo obunene
1: banai tube basa nnyo
2: amina tata kakati ze kisinga okunyiza
1: yesebo
2: nti bebanu abantu kale bosinka na
1: Nkuhudi la sebo
2: Bewa na abantu kale Baba gosanga na ulusi wa taxi Na ye chinyiza wa taxi so yuko sambo Sasuda sete zina ina unwa kukwama na kuza kamere kwenyini Ogedo kutu ukajola ga Nganao matide no manyante ilaka meme kichechuri ya dela
1: Nti ya kameme ka
2: Nganao yuwa guanga
1: katikiri
2: ya senkoma
1: Nitu ya nzanti ya kameme kabira kameme munango Tuko sanyala de, ona kutuli de, ori ya kunyizi, ona kanyama ukuruma Kuno kugulukoze kuti kuliku chamie, kuno mkono teguagala kufaye Biada nawe rinobudi anga sente zoto zinyumidwa mbienta ampula Radio
3: Daniyo
1: Usebo
3: Wego wewe seho
1: Webala ukuhudiriza
3: Usebo yenesi ule utamara
1: Nkuhudira
3: Nikinyiza wale munonga chaliwa ni mwananga kulira munda
1: wabela ni munonga chaliwa ni henga kulira munda
3: inga utamuli ya kugira kugira kulia mauli inga chakora mana vende kutuwa za nyo daniele utambara mero munda vire
1: ok niyaza munanga bantu mangabebu utambara banda yura bugami ntimbakala nyo mwe bare tumba radio putwa yomu wabili jono kubanga tujitambu zinasonga simanga stambla para para masipa ok janza DJ Daniele leo katuwa gere kubabi ababi soru siru nadala ababi ababi mwanyi mazima dala ogwendo otemu musiri gwo muntu no menya oba no nogola emiti gyo muntu oje mwanyi emiti gye mwanyi no jinogola ko bunogozi emiti gye mwanyi atali gamanti anojoddeke mwanyi wobula namenya omuti gwo mwanyi naduka agenda no jolleke eri bantu mwe mugera kunyiza abantu mugera kulonzesa abantu nti bayine emiti mebibi naye nga temu muletera abantu okwera n'emiti mebibi omuti gwo mwanyi ogenze gomenye dewo dalo omuti kubango yagala ko bumwanyi bulibo wala byo bwengedde kati omenye de odalo omuti omuto no bwana akukwata kagenda kuwa kibonerezo ki kubanga tuteke ku mizani omuntu abbye fena tubera babbi omuntu abbye nga anojodde ko bunojezo bumwanyi no omuntu abbye nga amenye muti ebyaddala golozanya singo kosa munne ani singo kosa na nyine musiri byabiri mu byalo abantu baba manyi abantu baba tegeera na yali nzerumu akwebakirire mumuletera abantu okutwali amateeka mu ngalo ekitali kituufu ekitali kirungi naye bantu mmwe tweddeko ebyaddala bwe mbadde musobola kwekomako mu bubbi bw'omwanyi buno obuli mu sizoni eno mugera kwetera abantu bakola ekikyamu mukendeeza obubbi mukyakaze gy'owuliriza yenza DJ Daniel tukyatambula ffena ensonga zitambula mpalampala masepa ok
4: binyiza ng'owulira akasunguyira nga kakutta bushi ekikunyiziza wano mvugwa mukyakaza mukyakaza ne mugo nakati esimu eyo kububwa empya eyasereza omuli Tekino Infinix oba ayitera kuloni okuva mu mogo ng'oteekayo akasente akatandikibwako akasoboka mu dakiika 15 zokka ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo mogo ekugonzereza okufuna esimu yasereza tuluguma tusindoguma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo Ebisa sate bigwayo.
5: Waha, koteka mbote.
4: Ai gwai.
5: Ai.
4: Kalevu. Uno ye Kalevu. Wano ku Radio Budu. Nga kutusibwa ko Kyogero Herbal Products. Aba kukolye ebisigo ne sabuni ebinyiriza n'okulongosa ensusu. Bisange mu maduka ne mu supermarket season na. Kyogero Products. Clean your skin. Open your luck.
5: Mujebale Kalevu.
6: Kale tata.
5: Nao
6: jebale
5: Kale sebo.
7: Gwe oje wako banyo mwala ya galo fumbirwa.
5: Kuno tebala bika.
7: Biru weri.
5: Bani ageno mwasa.
7: Gatabani gabule gaga na gabele wachiseka. Tusubira okufuna yo mwalo omu okuli gaggeri muri ne risubuze motoka lileta ne pichi pichi okuve Japani
5: mu mupangiro mwala tumugambe ti eno dilwa fumbe yonge na kunyamo bi
7: bana bichi mansuru
5: ah ayedda na yee tumulongo sana tumutereza bulunye tumuga mwala wundi

0: in one place.
1: Kadi to swange chika debuli wakuna wano radio budu. Radio yom tuwa uli jo.
0: One station, all the vibes.
1: Emba kaze chiko mucha mwanga genzi yo na. FIFA olo di kapu bia bili mukaga zizi no zifuse wana.
2: Mubye mwoke na temubi mani nzemba kaka sanuo mwaka guno. Walu di kapu faba cherusi kumutuala.
3: Iza! Mwema wa galireo yobia mwena yenze kwa seno kwe siva.
2: Eh? Mwema chali, pulia mulimu kaya na.
3: Onarimu gamba mwaba cherusi era walu di kapu ba mutuala.
2: Eh. Walu di kapu, walu di kapu. Laba nono, toma inji walu di kapu atandika mwezi guno.
4: Eno walu di kapu ya mawanga si ya kilabu.
2: Choka amba cherusi teja kubamu.
4: Kugambia za mawanga.
2: Era nene sambila mkwanga.
4: Kuveko goja kunsura dabu.
1: Kati uli gwanga lili kumulinze. Ebibuka kumina mkaga mubisawa kumina mkaga. Jechigenda kutoko teranga. Mawanga na munana galu wanile chikopo chimu. Chino chocha. FIFA World Cup bia bili mkaga mita wana mierere. Guno mulilo. Kati guwe subila gwanga cheli na atuale chikopo. Elanga radio yu nambemu. Mkuwedeza do kusunsulile ndiba.
0: Radio Budu.
1: Tuli kusati sati. Neti mjabia mzani.

0: in one place.
1: Kadi to swange chika debuli wakuna one of radio budu. Radio yom tuwa uli jo.
0: One station, all the vibe.
2: Uli kumacha uli naku.
1: Uli kumacha.
2: Tune in guys.
3: Ame ni drivers kabijo sinia MC Madim kwa mtaka wakabaka. Good morning.
4: Yanza Jackie Patra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watu fetujita ni sepaka nya.
3: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetushimbu de.
2: Program is teka kumukenke. Uli kumacha. Program is kera.
3: Ogambo kese Uganda mawakoze sabu na enge chari kwa sichirala. Kwa mburula bachara.
5: Oline kwa anachangu mwende tewetaka kwa mburula.
3: Wetaga kusoka kunaza chogo.
5: Owe chogo.
3: Genda wangire tukugire. Jaka mba yuzo na.
2: Kumina bipake nyezo kumachara.
6: Uli kumachara uli unaku.
2: Toji subu.
3: Mano mwela mruji kare alanga bakutu teko autu. To yogera yogera nyo.
5: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi vitanda vya omikaba.
6: Bidi mwevi ku.
5: Bidi mwevi ku.
7: Mwevi ku babi fuyi.
2: Kira ngo tuni nge program selu kera. Uli kumachara. Wanu radio budu. Radio yom tuwa uli jo. Kastu wa uli labu.
6: Kastu wa uli labu.
2: No. Ungo manjira wo. Ti program za

0: mesana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop pumziko butakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa buli jo
2: twezimbe
3: program twezimbe nze sonka judi muzukuru wa kisoro
2: iganga buwe kulakulanya
3: emwanyi yo mutindo miezi mukaga weta ojagira okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi
2: wezimbe wezimbe mwezimbe rikafe na twezimbe teri kusigalira
4: n'olwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
2: reka twezimbe tuwulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukageezi omutuntu okuva ku bbalaza paka olw'okutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
0: wano ku radio buddu
2: buli ssaawa 2

0: from Zikubuja 24/7. Radio Budro.
1: Kade kamauli dago budde unonga noga kusomera ndi sebufu matia.
0: Katuulidi zanga mauli ya matufa gesigika. Budi kade budi sawa. Ama uli da budi sawa. Wano radio yomu tuwa budi jo. Radio budu. Enuwebele mede.
2: Fawa fuma netuweza. Matuku kabule chocha nini tu.

wata Uganda. Kano ke kada kukui muka tuwa kaya kane. Ama chako katandi kapitandi so kufune bugumo. Songa nechibonzi cho. Chakatandi kapitandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona. Wakati uwe sawe mu. Nesa wabidi ya zo kumacha. Ulomba gira uwefuni ya dachi kasatu ya zo uwelele. Ezikuwa ku M10. Ozikoza so nakulu na. Kati ya chibonzi cho. Chifule cha abu enere. Kebela ku baby wo. Okuatagane ne familia yo. Oplaningebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga bano lugamba ululiko. Choli no kola. Nyiga stachi kumi. Stabili ya muhashi. Oba kuzesa my M10.

0: Batuwe ni jeko nenga tetugoka. Batuwe ni jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abuli.

0: wakati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari njwede la wo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.